Forese kabisa kwa tano mwenye wajia tano kanyeneno tulazo kwa jipe ya vaninge ya FC Barcelona nyumero kukuro wita tanto ni godo neno makuro wakure roko ngo objama za kula nyakeo zikuwe tamani kusi ashwa deno ngomba gutaha nguna makuru azgui na benchari ya mumuji iwi i Barcelona makuro wakure roko numuri mancha zonete deno ngo watabiko zgwa ilo kure wakuro wita tamani kusi ashwa deno za kure roko ngomba kwa wajia kwa Amerika mwenda kawaya kujira ahasha kama nusanje ala makuro wakara machiba mwifu za mwenye kipe ya banyuni kia gusangona banyuni kina wiamaza kuiteru tukwasi ahogo ngo uinvane ili washa kusi ya mwenye kipe ya Arsenal no ni hongo byabyamaze ko no confirme ko Arsenal yakwinjira mu leso ko byuze yamusinja ngikiwa gisigaye bakora kwibaza ngese Arsenal byuze mu 40 bari kwifuza isoza zitanga ari namakuru bakorero ko ngo bidakunze bamureke rero akabanye nabyuze ku mafaranga rimunsi aho gatyanga kwa amureke kajya muri abyaso dutse mu gihe yakumva rero ari tayi kwa yagenda iyo equipe FC Barcelona tujimo cyane kabisa mu umuyobozi wabo bita Joan Laporta aravuga ko rero ngo byamaze ko confirmer ati ntibikiri inkuru ikihuha ntibikiri inkuru yuha ngo yamaze kuvuga no bitere rero Guillemarine rero akaba ari CEO equipe ati tukomande rero kwa kubyuze rero ngo wasinyisha uva ne bita Joan Alvarez amakuru ko byuze ngo gutanga bid yabo ya mbere ya miliyoni 130 akaba rero ko byuze bakara ko byuze ikipe atetiko madide ya yemira ane kubita Diego Simeone yamaze gutangaza ko ngo ni umwanda akeneye gukina ikipe atetiko wagomba kumureka akagenda ati nta mpamvu yo gutunga umuntu udashaka gukina ikipe atetiko madide muri rusange kabisa wowe bita rero Guillemarine ngo akore rero icyo bahanze amaso rero cyambere na mbere ngo suhugurisha uvandimwe rero bita gusugurisha umuvandimwe rero ngo bita Joan Alvarez wabuke gigamije rero ngo nkwabyuze rero bamanza kabuganiriza nyuma y'igikombe cy'isigato aya namakuru bakorero ngo kubera kumwana ukipe atatuko neza ry'ikipe basobora ngo wangiritse ngo batete ko byuze kwamugurisha amafaranga makeya nkayo ngayo 130 ngo byuze basho ko wawe nabakora icyo bita ngo ni record ku mena ikipe atatuko Madrid bakamugura byuze nka 150 rero za mayero muri rusange nuko yemeza muri ikipe yavandimwe ya Atletico Madrid n'ikipe ya FC Barcelona

0: Aina kwishimira mukuru na yongi shaka kuzabona umutoza ku munsi wa gatano rero ku makuru yena zamuka babwiye ko abatoza ari batanu bagomba kuba bahitwa muri umutoza umwe ugomba rero kuzakubitana kabisa n'ikipe ya mukuru rero akagusimbura bitaka n'izo twagarutse ku munsi wo kuwa kabiri tubwira ati abatoza ni batanu bagomba kuba byuze batana rero gutoza ikipe ya mukuru. Bafaza mikino ya volleyball ikwano muri ari ya muri Petit Stade. Bagenera igikombe rero cha Liberation Cup. Amakipe yari kugenda kabisa agana ku musoro rero bijanye n'icyo bitanwa ni mikino amasinda. Ekipe Police ya Tuzi n'ikipe yari amaseta 3 kuri 1. Umujyo w'ikipe ya Gisagara n'ikipe ya Kipe amaseta 3 kuri 1. Umujyo w'ikipe ya Gisagara kabisa yari yakane cyane irimo iminjira mu cyane bikomeye. Mwede kipi ya pina yote na kipi ya Kepla amuseta tutu kuubusa. Mwenjini michu na waibu michu na mambia mimbre iindi kipi ya Gisagara yu alasaki kipi ya pili yu amuseta tutu kukurimia mrusanje wana kipi ya Gisagara yu agaruka nyerero imbaraka zumu na njera wale ure yargu anako yu ya kwenye ugoro kukasa njero ka basket mrusanje wakono imusu wa kwa chenero imichino ujera kumuchino wanyuma tumenya ngorero se ninde ujera kumuchino wanyuma ninde utkwa la polisi chikombe rero cha Liberation Cup rero ya wa agati kipi ya polisi ya chubie aperi ya chubie Gisagara ya chubie na sana kipi ya lega na kipi ya polisi wana kwa kwa hivyo kwa kabisa mimi chino umiru sanje ya sa Gisagara kwa chino jikombe kwa hivyo kwa kabisa kwa wani ngerewa wanya Gisagara tumi ngerewa ninde uza kwe ukwana nilom jikombe rero cha Liberation Cup kabisa jikuwa chiza kubana chiza kubana nyiracho rino uyumonsi muri rusange. Chaka tuka bisa mumichino ya box, ya box, box, box, box, box, box, box, box, box, box, muri box rero. Kwebe rero cyangwa se ni Santa Rita Body Max rero kabiri gutegura kabisa imikino ya box rero igomba rero kuba iba nayo mu mikino ya Division Cup rero. Kawaza kwa hichi wantawoni imirigwa anu yeji tano kwenye kabisa awamu mutana mwita wero DNC reno chiku mbazo kujani mwita Drake wa sawa Drake wa sawa umugande kabisa nesu nunga na wero umu uzairigwa mwujo wete reno mutana mkabisa abita mwita Kayongo Shafiaza kumu aza kujani mwita wero Kayozi Flanka ogerero ina amurwanu kabisa tizgonwe sero obita masavanetse no bita Anita Apene mwakoze cyane kugatoro ni zinduka mwe na osaide osoki mwe na papara mesh sayine ni 10 sport kwaza mugire wakane mwiza.
1: Ten preview
2: the best morning sport preview.
1: This must be
2: 87.6 Radio 10.
3: Ugabarwa muheto urengeye umunsi muheto wenziza na urasiye bahundi nyaruguru yumvise nirahengwiza imitumbi. Singiye gusa turi benshi. Igitero kibihanganye byibasira ntambara bya ntabwo. Umunde ntakoreye namugize namuburekane. Ni niko rwego mu bagabo. Ukoze by'umwami yagutumye wabiki. Mama we!